0: dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Si Suha ngarempod bari nungkup beuteungna. Marukanan mah kadutna budal badil, padahal kadut mah teu kuakil kadut teh beuteung. Mun baheula mah kadut teh beuteung. Najan ditungkup oge teu matakna naon atuh beuteungna mah. Tapi eta nu dihanapeun beuteung, dihanapeun beuteung naon coba nu dihanapeun beuteung. Eta mah ngaburahol, teu beda ti cucurut ka ibunan atuh. Lantaran caranana kabudal badil ku pedang jakatea.
2: Aduh, cukup sakitu oge jaka. Cukup jaka, cukup. Cekudu kalangsu kasep.
1: Basukat manyarita baringa gentak nyamperken. Kasempetan hade pisan piken si Suha. Anu memang hatena geus pewot atuh geus eueuh kawani. Taya untupan pikeun nuluykeun patlakna jeung jaka. Eta mah si Suha korejat berengbeng. Puguh we ngocot atuh, lompat bisa labas si Suha teh. Gedemut labuh nang kuban. Sukuna pakojot ku calana pangsina anu tadi ngabaragadal ka handap.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh, aduh.
1: Mau bisa lompat si Suha ye. Sok eta kolor merosot si Suha. Sok lamun hayang ulat alit mah teh. Si Suha ngegorobok diwae.
3: Aduh, dobat aduh.
1: Si Suha harita teh marukanan mah dihanca deui ku jaka. Red manehna kana calanana anu ngojot anu molorot ka handap. Teu wudu atuh ngarasa era jeung sieun. Era na naon mehna teh lantaran aya anu gubal gabil di hanapeun beuteungna. Si Suha bari ngangsorodkeun calanana peuleunyeung bae ka mecir lumpas sakalumpat lampet. Geus teu inget ka Kisomad jeung Kilombri anu ditinggalkeun ku manehanna. Kisomad mah jeung Kilombri mangsa bodo teuing rek kumaha-kumaha oge. Asal awakna bae salamet geus untung atuh keur si Somad jeung si Lombri mah. Ku kituna maranehanna mah ngan ukur semeting poloho. Sakujur badanna ngabirigidig teu beda ti muriang keur nirisan. Boga rasa diparabkeun ku si Suha teh. Ku sieun-sieunna Ki Somad mah nepikeun ka gogoyobod atuh. Teng bensinna bocor. Sarua meureun alias ngihan maneh. Ki Somad mah bakat ku sieun-sieunna jeung geumpeur. Bari ditambah kenal potna ngadurut-durut, teu eureun-eureun, muruput hantem untung teu merebay oge teh jeung eusian Ki Somad teh. Untung Kilombri mah ngan ukur prat-prat-prat pungkul, tapi ari meledek nama. Waduh, matak ampun, beleding bau jengkol. Naon ieu teh? Naon sia teh? Ngadu ngahitu tengah bekok sia kuna ajar sia teh?
4: Aduh, Jaka.
1: Naon, Kang?
4: Antepkeun dah. Buguh ge jelema ramijud mah kitu tah. Hirup keneh oge geus bau bangke tah. Atuh da kumaha? Tah kitu tah matak nu jahat mah kudu bener atuh. Mun kan jahat kan jahat. Ulah bari yang kitu atuh hirup teh. Santana nepikeun ka nyakakak kawasna bae ka palebah manehanna mah. Gas jengkol nu datang nanti si Lombri henteu nepi ka naon teh. Henteu ari soraan mah ngan nyakitu atuh. Meledekna ka bina-bina eta hitut si Lombri teh.
5: Ih, ari taun teh tong sok kitu Santana. Ih, nah nanaon teh.
2: keun bae da nu lain eta mah atuh.
1: Basukat mangagebes ka Santana. Bari koloyong ka hareupeun Ki Somad satepok de nyarita sarehna keranan Basukat mah atuh.
2: Ki Somad
6: gugulan anu naon sun aduh bonten sun teh.
2: Nya bonten aduh sim kuring oge aduh rumaos we sun ieu teh ye.
1: Kieu
2: saenya nama urang teh teu perlu didibutan ieu teh. Teu perlu didibutan lantaran eueuh pasoalan. Eueuh pasoalan antara urang jeung urang teh. Eta cenah Ki Sarekosi nepi ka dihukumna nepi ka diberokna apan eta mah lain lantaran dibejakeun ku ka aki Gurnita lain tapi memang Si Sarekosi teh memang kapleti ku pihak nu berwajib lantaran kapanggih dina keur ngalakukeun kajahatan. Oge apan Ki Sahudina oge nu dipergasa geus dipateni nu nerangkeun eta teh. Nerangkeun Ki Sahudi teh saencana perlaya teh akibat ditandasa ku Si Sarekosi. Apan Ki Sahudi teh begitu dipergasa teh teu langsung udug-udug maot carita. Ngan kulantaran parna nepi ka handeuna heungeus kitu we meureunan umur mah deui sanu apal urang teh.
1: Semet dinyareg Basukat mah nyaritana eureun. Maksud manehanna sugan wae ku Ki Somad kahartieun nu dipalar ulah Ramat kamale jeung pihak Aki Gurnita. Tangtuna oge kitu maksud Abah Sukat mah da ari jeung pihak Jaka mah susah dibeberesna. Ku kitu teh mah atuh maklum Jaka mah memang kulantaran langsung bapana dipateni geus jadi korban kabiadaban Si Sarekosi.
2: Aduh sumuhun leres sun
1: walon Ki Somad jeung Kilomri nemalna naon teh rageman teuingnya kahartieun ting heuh buuk lantaran ku kasieuna
2: nya kitu we atuh tina perkara Bah Lam Sidan jeung Bah Majaji dengekeun ku Ki Somad
6: sungguh kumaha sun
2: eta mah bongana antara Lam Sidan jeung Bah Majaji bongana ha bongan sorangan make kabau ku kitu hari saduluyna nya kitu atuh apan milu ka irid ku Ciki eta Bah Lam Sidan jeung Bah Majaji teh lantaran situ hari mah apan geus jelas natrat jelema tukang bangsat.
6: Duh leres nun
2: duh leres nun apun dan we kuring teh nun Kilomri nu nemalan tah kukituna kukituna diributan antara pihak Kang Gurnita jeung Bah Majaji tina perkara Ki Sarekosi teh samata-mata ngan ukur ditimbulkeun ku ayana suudon salah sangka suudon jeung salah sangka eta teh. Jadi cek pamanggih kaula mah naon perluna upama kudu terus ka papanjangan tangke mah upama Bah Majaji balik ti pangbuyanana omat ieu caritaan kaula teh kudu ditepikeun ka Bah Majaji atuh upama can kaharti keneh eueuh gorengna upama seuk diayakeun babadamian anu pantes. Urang sawala we anu biasa nusa ujiratna urang sebagai manusia istilah musyawarah keur mupakat teh boh jeung kaula atawa langsung jeung Kang Gurnita
1: Anu satului nama gelenut webah sukat mama matahan kisoma jeng kilombri dipukruk ku caritan-caritan anu lemah lembut pang-pang nama sangkan ulah nepikeun ka ngabogaan sifat-sifat ngadu-ngadu Raja Wisuna. Jeung ngaliarkeun tales atur lantaran sifat-sifat kitu teh lain deui matak ngabahayakeunana kurang-kurang nama matak timul korban anu teu pupuguh harita teh.

0: dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kawasna bae upama nilik kana lahiriah nama kartin oge papatahna basukat mate. Detawe boh ki somat boh ki lomri make terus sanuk-sanuk sagarupa menta dihampura. Atuh dina waktuna rek papisahan teh duanana sungsong ngayakeun heula patarima leungeun sasalaman hiji tanda yen si dihampura antara Basukatma oge jeung Jaka jeung Kisantana oge jeung Kisomad ka Kisomad jeung ka Kilombri harita teh. Anu teu medapna keur Basukatma mah jeung Santana geus tangtu matak bunga kana hate. Tapi pikeun Jaka mah, sabalikna. Tari oge basa daek sasalaman teh jigana ukur kapaksa. Atuh dina ngabringna deui ti dinya kenyimpang heula ka Gunung Gajah tapi langsung bae Basukatma Santana jeung Jaka mah ka Pangligaran. Tapi sanggeusna tepi ka kampungna nyaeta Aki Gurnita alias kampungna Santana kacida mata kagetna. Aki Gurnita henteu kasampak cenah mah ceuki Oni tadi isuk-isuk keneh pisan Aki Gurnita teh geus init nyaeta maksudna de kalawi nanggung. Karuhan geus kitu mah brul atuh harita teh maniang tiluanana. Muru kalau winanggung bener we kasampak teh Aki Gurnita kaya didinya keur ngawangkong jeung Haji Mugni harita teh. Gening jeung Ki Adi ieu teh syukur atuh Ki Adi ieu teh. Aki Gurnita ngabagiakeun Basukatma. Teu jiga-jiga anu keur boga kanyeri Aki Gurnita mah.
2: Apa anda perlu ngawartusan hasil nak kang ye teh? Serengnya maksud bade ngalayat we ye teh. Kaya wartos akang ye teh damang sena ye teh.
1: Ah, lain gering ki Adi. Biasa we geus kolot teh loba nu karasa ye teh. Da kitu ta. Kumaha sena hasilna? Matak bungah kitu ye teh atawa kumaha matak hanyakal?
3: Aki Gurnita tog mol nanyakeun sagesna Basukatma diuk parenengreneng harita teh.
2: Alhamdulillah berkah Kang.
3: Bari darek-dek ku Basukatma didongengkeun sacerewelena.
1: Atuh tina perkara si Suha geus teu matak hariwang geus jicir ti bangsa singa harita teh. Beres Basukatma tuluy disambung ku Santana nyaritakeun nu karenapan kumaranehanna nyaeta antara Santana jeung Jaka. Di satengahing jalan dipegat ku Sulanjana anu tingkat pangabisana aya di saluhureun maranehanna. Ngan hadena aya anu nulungan anu cenah mah ngaranna teh Ki Adi.
4: Aki Adi Wijaya teh urang Ciparayeun. Buguh we tumarapna kana ngabandungan lain deui mata kaget namakuna mah Pa Haji Mugni. Nepikeun ka melengek harita teh.
1: Adi soal nu ngaran tabana oge pikiraneun ieu teh. Pikiraneun keneh ayeuna geus jol deui bae anu matak teu pikahartieun teh.
4: Pa Haji Mugni harita teh terus ngahuleng.
2: Dupi nu namina pabana na kumaha kitu Pa Haji teh?
1: Basukatma nanyakeun. Taeun Ki Adi teh. Kumaha kuring teh teu bisa ngajelaskeun Kang ieu teh.
2: Oh. Kieu yeuh Ki Adi. Apan kamari ieu teh? Ka dieu teh aya nu eueuh-eueuh. Cenah ngaranna teh pabana. Duka ngaributkeun. Ngaributkeun manehna teh eta teh Ki Adi.
4: Aki Gurnita naneuskeun.
2: Dupi maksudna kumaha eta teh? Nyaa eta ka teuing atuh. Teu kaharti eta teh. Ieu sababna pangna akang ka dieu oge. Lantaran hayang ngadenge soal eta ti Pa Haji teh, kitu ta maksudna teh. Tapi Pa Haji mah ngirung geuningan. Cenah Santana nu nyaho urusan pabana mah. Eta oge kungsi menang keterangan ti Santana mah.
3: Cek aki Gurnita harita teh.
2: Kumargi nyaeta lah. Eta teh urusan alesanana lah. Teka emut kukuring teh. Alesanana pangna eta nu ngaran Kibana teh nepi ka ngundek-undek. Da kitu tah.
3: Palon Paji Mugni harita teh.
2: Hah, ayah-ayah dewa atunya ite. Abongkena jelema. Jelema mah juljal cenah. Sing sarwa matak helok. Dasar jelema atu gede.
3: Basukat panggogo degarita teh.
2: Bakuna mah tengarti atanapi memangna teu daek ngahartikeun. Kumaha kakuduanana jalma hirup. Eda teh. Jadi gitu jelema teh. Nu ngarti pura-pura teu ngarti. Heungeus puguhing nu teu ngarti mah atuh apal. Puguh eta mah. Mun ngalakukeun kajahatan da teu apal atah utuhna. Dapon ngaguluhkeun nafsu. Eta jelema anu apal tapi teu ngarti. Mun ngarti. Lantaran mun ngarti teh manehna teh bakal teu bisa kukumaha, teu bisa bergerak saluyu jeung kahayangna. Tah kitu tah.
3: Paji Mugni rutret ka sararea.
2: Na kumaha kitu bayi teh?
3: Basukat manu memangna balilu nanyakeun deui.
2: Kumaha naon teh abah katma teh? Sumuhun eta nu disebat kakuduanana jalma hirup kitu.
3: Oh. Eta.
2: Muhun kieu maksud kuring teh. Ari jalma hirup mah teu bisa leupas tina dharmana.
3: Jadi teu tiasa leupas tina dharmana.
2: Iya, saroyu sareng dawuhanana Gusti Allah dina Al-Qur'an. Anu kieu unggelna teh mun teu salah mah moal pati-pati kami ngadamel. Jin jeung manusia angin kudu ibadah ka kami eta teh.
3: Kumaha salajengna eta teh Pak Haji Mugni eta teh?
2: Sareng aya nu ka kuping nuju di jaman mangajanya. Duh, ampun ieu teh. Rada eta rupana mah nya.
3: Ah, biasa barudak santri keur kacarai eta teh.
2: Da maklum lah atuh, barudak teh kitu. Untung darek mani oge. Budak ayeuna mah da hese mani geuna teh. Aduh, ampun, komo anak santri mah aja teh. Jadi kieu teras deui ditandaskeun dina surat Atin ayat kaopat, kalima, sareng kagenep. Anu kieu unggalna teh. Saenyana kami geus ngayugakeun manusia kalawan dedeg pangadeg anu panghade-hadena.
3: Eta kahiji. Kaduana, tuluy ku kami diragragkeun kana tempat anu panghanap-hanapna.
2: Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu ngalampahkeun amal soleh. Maranehanana baris meunang ganjaran anu daya kendatna. Tak kitu unggalna dina surat Atin ayat kaopat, kalima, jeung kagenep.
3: Tah maksudna teh kitu. Dharma manusia teh kudu ibadah ka pangeran. Tangdosna oge ibadah anu disarengan ku karasa, ku rasa takwa. Iman nu disarengan ku rasa takwa. Anu nyakup kana ayana iman sarta ngalampahkeun amal soleh.
2: Upama manusia teh kabuktosanana ingkar tina hal-hal anu kasebat mabieu, pasti harkat darajatna bakal diragragkeun kana tahapan anu panghanap-hanapna atawa anu panghina-hinana. Hina mungguh Gusti Allah sanesina ceuk ukuran manusia. Kitu dah basukat mah. Anu geus kakoreh ku kuring mah. Kirang rangkungna mah nyangakeun eta mah.
1: Semedinya reg Pak Haji Mugni eureun. Heung ngodomang kana cangkir cintehna.
2: Oh, ya des. Leres-leres memang kitu. Mungnya eta sun ka saseueuran mah teu ngaretoseun pangintenna. Anu mawi, seueur anu ingkar oge eta teh.
5: Oh, nya kitu Ki Adi. Tapi nu ngarti jeung teu daek ngahartikeun eta teh. Api-apina balilu. Teu kurang-kurang nu kitu teh. Nu nyucudna pisan mah elmu panemuna teh. Ngan saukur dipake pamining lampahna nu curaling eta nu nyucud mah. Dipake nyimutan kalakuanana nu teu beda ti eueuh-eueuh. Dibungkus ku baju anu hade. Oh, geuningan diudeng-udeng ayeuna mah. Pakaian mun hararade ngakareber. Disorban nepi ka galor lebay. Di kopeah nepi ka gelem. Ngomong oge nepi ka jiga nu heueuh. Padahal di jeroanana naon penipu. Kupamun teu dalil-dalil agama. Tak itu. Eta undi pedemenangkeun mah meuning keneh anu ragana fisikna jiga ngoboy, jiga preman, tapi kalakuanana memang deuwih ti ahli agama. Panjelema ayeuna mah ningali kana casing di mana-mana teh. Mudah tertipu dengan rayuan anu memang rayuan maut. Oge pakaian-pakaian anu wah jiga nu heueuh. Ujung-ujungna nipu wungkul ka jelema. Loba nu kabobodo ku tenyo ka sabaran tinggal teh da eta. Matak ulah teh urang teh ulah kabobodo tenyo ulah ka sabaran tinggali. Aki Gurnita ngabumbuan caritaan Pak Haji Mugni.
1: Leres pa. Seueur nu kitu kanyataanana teh.
3: Pak Haji Mugni ngahaminan.
5: Aeh. Aduh. Saha cenah anu nulungan ka hidep teh santana. Poho deui teh bapa teh.

Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kasalabah kenana
1: tuh
0: cingarukeina jama anu keur macul ngahajam malawija di hiji kebon anu pinuh kurupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
1: Waduh, leres.
0: Nyaeta sasat kaayaan di pakampungan.

0: ой, garwate.
1: Naon itu nyau? Nanyakeun ka kuring tadi jeung saha cekeng jeung pun bojo? Aduh sia teh. Gelo jeung nyabok di.
2: Moal percaya.
1: Moal percayaeun barina ge. Abdi ieu rerencanganna ulah.
0: Oh, mangga-mangga tukang banyol ye jelema. Oh. Mangga linggih-linggih-linggih.
1: Hari itu naon euy? Ceng celengan lain di tukangeunana.
3: Lain teteh anakna.
1: Hah?
3: Putrana teteh.
1: Ih.
3: Nah, dulu itu.
1: Percisnya MR dulu. Tongahina, tongahina. Urang teh keur nyemah. Cing pikanya aheun aik keur nyemah.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ari Santana ningali peta laku na nyimirah kitu teh ngadon ngawi minangka jawabanana beli cingir simpai tangan engkang mok lali ka eulis belut sisit sabadarat kapirai siang wengi namung toleh risi pun engkang pinu kapaur surawung di astana pegat asih jeung nu geulis nu temahna engkang linglung pipikiran minangka ngajawabna Nyi Amirah ukur nyusupkeun sirahna kana dada panutan nyaeta Santana atuh jep sajongjongan mah jempling eta dua ingsan teh iwati ketuk jajantung namotah patemalan ngoyagkeun masing-masing dadana Santana jeung Nyi Amirah istuning keur nganyam ka tresna meulitkeun rasa kaasih maklum eta dua insan teh keur meujehna jatuh cinta alias asmara anu moal bisa dipisahkeun deui kitu uganing carita antara Santana jeung Nyi Amirah waktu harita cagurang tunaheula kaya Nyi Amirah basa peuting harita mah kacaritakeun dina poe isukna sakumaha biasa sarengsena sarapan pagi masing-masing boga pancen gawe anu mandiri Pak Haji Mugni Santana jeung Jaka keur neruskeun pagaweanna di pabrik minyak sereh wangi boga na Haji Mugni teh sedangkan Bah Sukatma mah harita teh nyelang heula bali ka lemurna maksudna rek ngadon lolongo ka kulawargana maklum rada heubeul ditinggalkeun ngan Aki Gurnita anu eueuh kagiatan teh maksudna bari ngareudeukeun heula awakna cenah nah kitu we bari lunglang lingling ngalingling di sabudeureun gedong nyaeta sabudeureun gedong imahna Pak Haji Mugni di selang-selang kurad kored eta aki-aki teh beberes di halaman imah tamak kesel ngajentul teu puguh cenah maklum kebiasaan Aki Gurnita mah tetuman cicing di lemurna oge estuning rapekan pisan temimiti ngurus kebon, ngurus sawah, ngurus ingon-ingon jeung balong teh geus jadi kewajiban anu ngabaku keur Aki Gurnita mah. Wanci pasa sore di imahna Haji Mugni geus rempeg karumpul deui. Katingali harita keur ngariung sarengsena dahar balakecrakan terus ngobrol bari di selang-selang kokokonyakan. Utama nama ngabandungan guaran pangalaman Aki Gurnita anu dina ngabacokak teh di barung jeung heureuy anu pikaseurieun. Kira-kira wanci bada Isa sanggeus rengse ngalaksanakeun kewajiban sebagai umat muslim. Kadenge Aki Gurnita keur mere papatah ditujukeun ka incuna nyata Santana oge sakalian mere pangaweruh mere bejangan ka Jaka baturna Santana tea.
2: Jalu Santana oge Jaka memeh aranjeun neruskeun guguru elmu ka Ki Adi Wijaya aki rek mere bekel elmu tambahan keur geusan ngeusian jiwa aranjeun duaan ieu teh sugan jeung sugan aya mangpaatna nya sumuhun mangga Ki margi asa teu asa deug-deug upami teu acan abdi duaan dasar nampi wajangan ti aki teh kitu maksana teh
3: iya aki marek neruskeun wajangan nu ti heula we nya kitu
2: Aki terek neruskeun wejangan uti heula nyaeta hakikat bilangan teh sok atuh gareregepkeun nya.
1: Aki Gurnita bari nyelang heula nginum bari nyengat udud nu geus nyampak aya di dinya.
2: Kieu. Sumuhun.
1: Sumuhun kumaha Ki?
2: Hakikat bilangan 5 teh urang cetenan heula kaayaan raga badag nu dipibanda ku setiap manusia. Coba aya raga manusia aya 5 bagian anu pokok. Geura cobanya bagian-bagian nu aya dina diri urang. Kahiji sok bandungan sirah. Sirah anu kahiji sirah jeung sapuratina eta bagian badan manusia anu kahiji ti luhur keneh nya. Sirah nepatkeun di luhur henteu dihanap. Kadua beuheung jeung sapuratina beuheung. Katilu badan jeung sapuratina.
1: Bajeng
2: nya teras kumaha Ki? Saterusna bagian larangan nepi ka tuur eta bagian kaopat. Kalima bagian suku jeung sapuratina.
1: Daeta dina sirah tepan aya beungeut, aya panon, aya irung, aya ceuli, aya rambut nu luarna wungkul dah, aya biwir jeung sapuratina. Jadi aya 5 bagian dina diri urang sarerea. Sirah, beuheung, badan, oge bagian larangan nepi kana tuur, terus bagian suku. Sakabeh bagian boga fungsi masing-masing. Sarata pasti eta bagian teh hirup babarengan sauyunan, teu pakia-kia jajauheun make parasea. Tara. Kabayang lamun teh mah dina badan urang geur parasea antara sirah jeung beuheung pasea pabaeud-baeud, antara beuheung jeung badan timuli harigu beuteung parasea pabaeud-baeud. Kabayang pabaeun caina apa henteu istuni ngaguluyur eta teh. Nah eta dina badan sok perhatikeun teu kudu dijelaskeun ku Aki urusan nu kitu mah. Rasakeun ku urang kanikmatan hirup lamun eta badan urang teh kabeh henteu pasolengkrah, kabeh henteu pakia-kia. Istuning alalakur teu. Lamun teh mah aya nu nyeri hiji cingir we ka pekprek ku palu, apan kabeh ngarasakeun ka nyeri. Nya. Kabeh eta badan urang digerakeun nyaeta ku ayana hate pikiran. Tah eta badan sarajengna kumaha Ki?
2: Saterusna keur umat Islam aya anu kudu dijadikeun pedoman anu sumberna tina Al-Qur'an jeung hadis Rasulullah, nyaeta rukun Islam anu 5 natrat aya dina Al-Qur'an, nyaeta kasebutna tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Apang 5 rukun Islam teh. Kahiji urang teh syahadat. Kadua salat. Nu 5 waktu teh ya. Katilu zakat. Kaopat puasa. Jeung nu kalima nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Sedengkeun anu ngakukeun umat Islam diwajibkeun ngajalankeun salat 5 waktu. Dina sapopoena mimiti subuh, zuhur, asar, magrib jeung isya. Lamun dicocokeun mah dicocokeun jeung ngaran agama Islam. Ari agama teh ageman, a teh tidak, gama teh kacau, supaya tidak kacau. Jadi agama teh supaya teu kararacau jelema teh da boga agama. Boga ugeran, boga ageman. Terus Islam geura coba dihartikeun harfiah, nah harti secara harfiah Huruf I tina Isa. Huruf S tina Subuh. Huruf L tina Lohor alias Duhur. Huruf A nyeta tina Asar. Jeung huruf M tina Maghrib. Jadi Islam. Malah cekaterangan nyebutkeun yen sing saha umat Islam anu sajati. Lamun eta umat teh nu geus bener-bener khusyuk ngalaksanakeun salatna dibarengan ku sabar jeung syukur. Dina sareding dumadi sarengkak saparipolah urang sawopoe prak geurak ngamangpaatkeun hal-hal anu lima memeh datang anu lima. Maksudna kumaha ki? Urang kedah ngajalankeun hirup kumbuh ngamangpaatkeun anu lima samemeh datang anu lima. Tah kumaha tah ki? Teh can kahartos yeuh sim kuring teh.
3: Nyakeul atuh. Urang nginum heula sakeudeung.

kitu. Sok sanaos dina pangaos rada awis dibandingkeun sareng urang kedah dugi ka donggap ka dokter duga kumaha. Cobi dijagi atunya, dijagi ku landong-landong alami. Jadi eta urang geus tiasa ngajagi kesehatan. Carana nyaeta urang dina barang tuang, dina oge urang dina istirahat, atanapi kulem oge ulah rugi ka samarangan kulem lah kitunya, atau katuangan oge ulah samarangan di katuangan. Pedah urang dah ngarasa sehat, gerwe urang teh kitunya, oh sagala dituang kitu tamaksan teh. Tapi utami nama urang ngajagi kesehatan. Cobi ikhtiaran urang ku seueur konsumsi secara rutin nyaeta jamu tetes alpa propolis. Urang lajengkeun deui si Bang Brang hasil karya S. Sukandar. Sumangga ka parayun deui, ka parayun deui, ka parayun deui. Jadi dina sariding dumwa disaring gak sapari pola urang sawepoe prageura mangpaatkeun hal-hal anu lima memeh datang anu lima. Naon wae eta tuh ki atuh? Sumuhun naon wae atuh ki teteh ki? Kieu jalu ieu teh. Kahiji sok geura mangpaatkeun waktu ngora. Geura mangpaatkeun waktu ngora maneh memeh datang mangsana kolot. Dimangpaatkeun eta waktu teh ku hal-hal anu hade. Anu teu mengpar tina aturan-aturan agama jeung dari agama. Dimangpaatkeun teh eta ngeusian waktu mengpeung anjeunkeun ngora. Memeh datang mangsa kolot. Terus salajengna kumaha? Salajengna kumaha ki? Kadua sok geura mangpaatkeun waktu cageur araranyeun. Memeh datang mangsana gering. Sok lamun keur cageur mah urang teh kadang-kadang sok teu karubasakeun. Badan teh dibere kacageuran, dibere damang kuna mah kawasa. Kadang-kadang sok jauh jeung anu ngusik malikeun urang. Pedah-pedah urang keur cageur ningali nu gering teh sok moyok kadang-kadang. Teu cara lamun urang ka tarajang gering. Jadi urang kudu bisa ngamangpaatkeun waktu cageur samemeh datang mangsa gering. Jelema gering mah tudak baroraah bisa berbuat sesuatu apaan. Nu aya teh hayang geura cageur we. Geus cageur ulah dilalaworakeun waktu denya. Dupi katilu. Katiluna sok atuh geura mangpaatkeun waktu keur luang, keur lapang, keur bebas. Memeh datang mangsana anu heureut atawa mepet. Mengpeng dewa dibare waktu anu bebas, anu luang. Memeh datangna waktu anu sempit, teu boga waktu paribasa, teu boga waktu kuring mah keur ibadah teh. Padahal eta mah dek waktu sibuk, waktu nyalse, tetep urang kudu ibadah kana Maha Kawasa. Lain tong urusan dunia wae, tapi coba deukeunan keur ka akhiratan. Lantaran ieu jalu di dunia mah ukur sementara, malah urang teh begitu urang dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala. Ta urang teh ka maot. Sumuhun ki. Maot eta teh ceuk naon teh? Ceuk manusanana, ceuk ragana maot sah di alam dunia, alam nyata. Dikubur urang teh tah. Tah sacara alam goibna, pakuburan teh imah urang anu kahiji di alam akhirat. Mimiti urang ngeusian imah di alam akhirat. Kuburan teh. Dakit. Terus langgeng. Malah ceuk katerangan. Lamun di akhirat teh. Sajam. Sarua jeung 1000 tahun di dunia. Mun teu salah mah kitu. Sajam di alam akhirat. Sarua jeung 1000 tahun urang aya di alam dunia. Tah nu katilu eta kumaha arti? Kartos.

0: Ayah naon?
1: Hei, pasukan siluman. Tuturkeun kaula ye. Dek marengan Arjuna. Inge. Pasukan inti. Bakal dia balatam-tama.
2: Inge.

0: a voler ran.
1: Està costant la resangla.
0: Li crisó jo a Talina. Timana, viu.
2: Rayi te huang su ti negara awu-awu langit.
0: Geus naon?
2: Bade guguru elmu.
0: Kasaha?
2: Ka eta raja awu-awu langit.
0: Jeung saha ka itu?
2: Sareng Kang jeung Rama Guru, Kang.
0: Jeung si guru.
2: Leres.
0: Dijajar sokalima.
2: Teu pino.
0: Kumaha?
2: Kaleresan Rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeuna.
0: Aing deuk nanyakeun. Deuk guguru ilmu naon?
2: Ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Teuteurak dipanah, teuteurak dikadek, pokona sakti we. Eta nu diguruan ku Rayi demi ngajaga nagara. Jemi ngajaga kasalametan nagara.
0: Teu mungkin.
2: Teu mungkin kumaha.
0: Lamun ngudag kana ilmu ka pangeranan. Lamun ngudag ilmu ka manusaan. Lain guguru ilmu teterak dikadek tapi usahakeun leangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek.
3: Lain macam-macam
1: teh do. Leres. Eta we urang makula.
0: Eta ilmu kamanusaan teh.
1: Ilmu kasalametan we urang.
0: Lain leangan ilmu teterak dibedil tapi leangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedil. Eta ilmu manusia, eta hak manusia. Nya eta carana sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Landung kandungan lahir aisan. Saling pikanyaa, saling asah, saling asuh, saling asih. Eta jelma nu kitu moal aya nu ngadek.
3: Masrah
0: tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa. Bakal loba nu nyoba. Bakal namah nafsu kaitulah. Sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing. Aing baheula geus neangan ilmu kasucian. Nyaeta dina lalampahan Bima Suci. Neangan Tirta Kusuma, Tirta Kamandalu. Neangan Tirta Pawitra, hartina cai suci. Nepi ka ansrub ka tengah lautan. Nepi ka aing pangih jeung diri sorangan. Aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan. Di tengah laut disaksian ku naga. Yene telakeun dina diri urang teh tanda-tanda kaagunganna. Yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga. Hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media. Ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti? Saha nu sakti? Dina tungtungna manusia eueuh sakti. Nu sakti, nu teu sakti, raja, rakyat, kabeh tungtungna paeh. Tungtungna balik ka asal. Bakal aya balitungan manusia. Lamun nyieun naon-naon di alam dunya. Nen, cing inget nen. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah.
1: Leres.
0: Gedekeun kahadean.
1: lobakeun amal.
0: Lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa.
1: Amin.
0: Hah?
2: Pokona mah Akang ulah rek ngahalang-halang kana maksud kaula. Kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah. Malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh.
0: Tah eta akibatna guguru kajurig teh.
1: Tah eta geus kaos sangkorod pinten
0: wae. Bakal jeung rek jadi musuh jeung dulur.
2: Sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula.
0: Edan. Si Arjuna kaya wong gendeng.
1: Kaya wong geus kacuci otakna.
0: Kalau bocah cing. Kacuci otakna sia. Tah. Ruksakna di nagara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis.
1: Duh, leres.
0: Teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pangalaman ngan ukur beja dibejakeun deui. Kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok.
1: Laras teh istiqomah.
0: Istiqomah neh. Jejeg anceg teu umut kalinduan teu gedag kaanginan. Cicing dina kapangeranan muasa hade nu disembah anging Gusti nu kagungan urang. Ulah net, ulah net. Wani soteh aing nanyeurkeun hukum adil. Wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna. Hah?
2: Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna.
0: Syarat naon?
2: Syarat ngelmu.
1: Aya syaratna geuning.
0: Syaratna ngelmu eta naon?
2: Ya eta kudu tega ngirimkeun bangke jelema meunang neuteuk opat.
1: Omui.
0: Gendeng sia. Kakara aing ngadengena ge. Eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Heh. Dek leleumpangan dina bangke sia. Leangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur. Saha mulek dipaehan teh?
2: Semar Badranaya.
0: Coba.
2: Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula.
0: Aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha? Hah?
1: Marojong pejabat teh.
0: Ngomong sia. Rakyat dek dikorbankeun ku sia.
1: Demi juri.
0: Tu memeh. Cing inget memeh jadi pamingpin sia teh mental teh ka rakyat. Rakyat teh nu ngajadikeun sia. Kari-kari aya dek dihianat. Ulah sakali-sakali sia ngajalankeun kahirupan di dunya pikeun nyangsarakeun rakyat. Ulah sakali-kali nyeun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat, tapi sia cing menderita ke rakyat.
1: Walah eta dipamrih teh kula.
0: Ngarti? Nu milih sia teh rakyat. Hakekat

0: lamun kitu carana anjeun nyikaulah bakal jadi musuh. Gede ngeus dewasa eukeur. Baheula parbut cisusu ayeuna parbut aturan. Sok hayang nyaho. Sanajan anjeun jangkung gede, moal sieuneun keur Arjuna. Edan sia. Ieu pangaruh juri geus abus ieu. Geus nyerep.
1: Jaliara kana awakna.
0: Geus kasurupan ku jurig sia.
1: Duh, leres.
0: Lamun kitu carana sok dek nepi ka pamana. Aing dek mertahankeun rakyat aing. Sia teu dibenerkeun abus ka Amarta. Sabab geus jadi musuh negara. Musuh rakyat sia.
2: Sok urang pada okoh bigelan pati. Arjuna moal nyingkah moal ngejat satenjang beas.
0: Buktikeun.

0: ninjar juna teh jago tembak.
1: Wah, tos kasohor kulah.
0: Kasohor muridorna. Tara misleuk nemakna.
1: Antenan.
0: Tong boro nemak aing anu sagede kieu.
1: Sumuhun.
0: Newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan.
1: Wah, pas-pas wae kulah.
0: Nyangakeun.
1: Duh, gadeh.
0: Lamun poe ieu kaula kudu pae. Dipaehan dulur tapi dek diniatan.
1: Maha kulan.
0: Sabab nagara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat. Bakal nyesatkeun ka nagara jeung ka rakyat kaula. Sabab kakuatan nagara lain ku gagah sakti mandraguna.
1: Duh.
0: Kuatna nagara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa.
1: Leres.
0: Teu naon aing jadi korban. Teu naon demi rakyat demi nagara.
1: Sumuhun.
0: Jagakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid.
1: Dah.
0: Urat beuheung jeung beuheungna aya antara. Tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antaraana deui.
1: Sumuhun.
0: Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna.
1: Tah.
0: Jeung rohmanna jeung rohimna. Aing teu ngaboga-boga. Angin Gusti nu kagunganna.
1: Sumuhun.
0: Tega lara tega pati. Nyagakeun Gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Teu geuneuk teu maleuk mah.
1: Tah. Sakilan bulan.
0: Di dieu beuki yakin.
1: Yakin kumaha?
0: Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna.
1: Sumuhun.
0: Jeung kersana jeung pangawasana. Jeung ridona. Mata kitu ge meureun aing can rido kudu pae poe ieu.
1: Leres. Kade. Kade Gusti Agung.
0: Terus nembak aing.
1: Kade waspada we, kulah. Balangah seutik cilaka we kulah.
0: Balangah cilaka.
2: Ngongoh.
0: Wes.
1: Kade. Kade.
0: What?
1: Aya naon?
0: Kilo teh papatong teu.
1: Untung sakitu waspada kulah.
2: Papatong kon eng hiber we.
0: What?
1: Kade juragan ageung ah.
0: Wes.
1: Ulah balangah.
0: Oh, sia cileuwih teh kitu.
1: Ulah balangah.
0: Balangah silakan.
1: Kade ulah balangah.
0: Sia mau ngomong wae atuh.
1: Abdi mah ngawarsa bilih cilaka.
2: Dudungan hariwang bilih cilaka.
1: Hariwang.
0: Ieu inventaris dipake. Salah ngagunakeunana.
1: Sumuhun.
0: Tah ieu sabenerna keur melaan nagara jeung bangsa teh. Di mana aya naon-naon ka nagara jeung ka bangsa. Moal dibikeun deui ku aing.
1: Ulah rampas we heula
0: kulit. Sumputkeun sia.

0: Aya sabaraha jalma wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima. Minimal seredkeun ka leuweung. Mangga. Sakarang,
1: jalma bahaya.
0: Balad-balad. Kulo, kulo. Dararatang sadayana.

0: Eureun, eureun, eureun. Eureun si Yahudi.
1: Ulah mabaredogan mesti kena kana masjid.
2: Ulah mabaredogan kena kana bawang lebar murah.
0: Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku si lain teh. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain.
1: Nah, aya kitu Yahudi dina hate urang.
0: Kulu mauludin yuladu ala fitrah.
1: Naon hartosna teteh?
0: Kulu di dinya teh jama teteh.
1: Eta teh
0: jama teh syarerea bareng kabeh.
1: Oh, eta jama teh.
0: Jadi kasya kabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih.
1: Oh, kabeh oge bersih.
0: Seperti bapa tani melak pare. Nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut.
1: Jeung jukut.
0: Anu teu dipelak.
1: Gedena teu meni leuwih.
0: Bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak.
1: Oh eta teh.
0: Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapana sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur.
1: Cing cageur.
0: Tak eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak.
1: Naon diantarana?
0: Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, lupat, cimuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, tak eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak.
1: Oh. Eta teh
0: bakal leuwih kandel.
1: Eta teh. Oh. Murukan teh.
0: Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena.
1: Goreng miheulaan halus bener.
0: Bapa tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur.
1: Kasaha
0: lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolakeun jeung pasantrenkeun.
1: Oh nya.
0: Lumatak realisasi tina sidekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna.
1: Oh, geura giringkeun ka kiai.
0: Heuh.

0: naon siling teh?
1: Ngos. Hantem ya tuh. Malina ge 400.000 jadi 15 kuken.
2: Or apan dina MOU?
1: Naon?
2: Memorandum of understanding.
1: Naon dina perjanjian?
2: Kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun.
1: Teu bisa.
2: Duit paneuri.
1: Kudu perjanjian.
2: Nah sia teh muni blon.
1: Kudu perjanjian deui da can diteken.
2: Dasar idiot.
1: Idiot naon deui urang mah. Da urang mah teu lumpuh.
2: Alah. Geus ngaborong aing ngaborong aing ah.
1: Apa geu deui mun ngaborong mah?
2: Ngaborong meuli 6 jutaeun.
1: Sok wae.
2: 6 juta teh sabar belekuk.
1: Ya 200 belekukeun akang teh.
2: Anjir loba ceuing ngajukeun.
1: Ah, mending cobaan.
2: Moal kana cangkeng gitu. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing.
1: Kan bae da aya nog asih.
2: Beuli 6.000-an sok ah.
1: 200 belekuk.
2: 200 belekuk. Heeh, sok sia.